da har vi jo startet da. God musikk i begynnelsen her. Det er musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du i så fall sosiale medier og tar kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista i dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her, og man får lov å bytte ut noen låter, men den tar jeg. Det er ikke noe problem. Send i så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg er på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren er navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen i vår første oppgave i dag, så det er bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan i alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det er en av dine favorittserier.

vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det den 20. juli i dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, i anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker i løpet av høsten. Det flaggdag i Norge dag for kronprins Håkon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden. Det nemlig nasjonaldag i Colombia. Og når det gjelder historien, i 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater, og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotte de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Det er altså tre navn som er innom navnedagslisten vår i dag. Det er Margareta, det er Margit, og det er Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det er altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit er oppført i dag. Margareta er opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det er bare i Norge. Mange flere i andre land har sin opprinnelse i det greske Margarites, betyr perle, og det er også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager i dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato i 356 før Kristus. Og det er flaggdag i dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato i 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

0: Det var jo en brann i Krokstad elva i Drammen i helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så det selvfølgelig brannen som viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag i dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marit snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det er bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrann. Dramatisk er en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opptil 100 000 kroner, så bli med du også. Du må være 18 år for å delta. Et av utsalgsstedene er Coop Extra på Dampen.
2: Dette er lyden av sommeren.
0: Det er blitt mandag, og vi er kommet til den 20. juli, så vi er dypt inne i sommerferien, og forhåpentligvis så nyter vi det, om vi er på ferie eller på jobb. Fordelen med å være på jobb på sommeren er jo at det gjerne er litt roligere, så fremt man ikke jobber i en av disse ferieindustriene. Da er det jo brått mer arbeid nå enn det bruker å være ellers på året. Kanskje du er ute og har sommerjobb til og med, i så fall noen tanker herfra. Vi har enda en quiz å by på. Nå har vi jo vært innom TV-ens verden og tenkt litt på NCIS. Det var i hvert fall det som var svaret på forrige times quiz. Denne timen så skal du være litt mer historieorientert. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg skal snakke litt om det om et lite øyeblikk. Det renner inn med meldinger også. Melanie har skrevet til meg, og hun sier «Endelig er det ferie». Ja, men nyt den da!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det er selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

0: Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg klø meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyre i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå i beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så er det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det er for eksempel den store iskremdagen i dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango- eller jordbær-sorbet. Det er ganske godt. Det er i hvert fall noe du kan gjøre i dag. Det er også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det er i hvert fall den internasjonale sjakkdagen i dag. Det er også den store månedagen, så da får man jo håpe at det er mulig å se månen da. Det er ikke alltid det er mulig, særlig hvis man er inndørs og sover. Og så er det vennedagen, men det er i Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som er i Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt i dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein Bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

skal handle om historie nå. Og det var litt av en ble sen vår sommer tilbake i 1789. Store Ofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstrem flom utløste også en rekke jordskred. Og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Mitz i Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

da har vi jo startet da. God musikk i begynnelsen her. Det musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du i så fall sosiale medier og ta kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista i dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her, om man får lov å bytte ut noen låter, men den tar jeg. Det er ikke noe problem. Send i så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg er på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren er navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen i vår første oppgave i dag, så det er bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan i alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det er en av dine favorittserier.

skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det den 20. juli I dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, i anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker I løpet av høsten. Det flaggdag I Norge dag for kronprins Håkon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden. Det nemlig nasjonaldag i Colombia. Og når det gjelder historien, I 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt. Nei!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote DePablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

er altså tre navn som er innom navnedagslisten vår i dag. Det er Margareta, det er Margit, og det er Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det er altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit er oppført i dag. Margareta er opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det er bare i Norge. Mange flere i andre land har sin opprinnelse i det greske Margarites, betyr perle, og det er også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager i dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato i 356 før Kristus. Og det er flaggdag i dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato i 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

0: Det var jo en brann I Krokstad-elva I Drammen I helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så det selvfølgelig brannen som viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag I dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marit-snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt I bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrann. Dramatisk en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene I Lister-regionen.
2: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Det blitt mandag, og vi kommet til den 20. juli, så vi dypt inne I sommerferien, og forhåpentligvis så nyter vi det, om vi på ferie eller på jobb. Fordelen med å være på jobb på sommeren jo at det gjerne litt roligere, så fremt man ikke jobber I en av disse ferieindustriene. Da det jo brått mer arbeid nå enn det bruker å være ellers på året. Kanskje du ute og har sommerjobb til og med, I så fall noen tanker herfra. Vi har enda en quiz å by på. Nå har vi jo vært innom TV-ens verden og tenkt litt på NCIS. Det var I hvert fall det som var svaret på forrige times quiz. Denne timen så skal du være litt mer historieorientert. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg skal snakke litt om det om et lite øyeblikk. Det renner inn med meldinger også. Melanie har skrevet til meg, og hun sier «Endelig det ferie». Ja, men nyt den da!

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder I tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme I havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

Vi leter altså etter et årstall I dagens quiz. Og nå står jeg og klø meg I nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde I dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først på en kassettspill, og så måtte man vente I 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer I det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå I beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det for eksempel den store iskremdagen I dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango eller jordbær sorbet. Det ganske godt. Det I hvert fall noe du kan gjøre I dag. Det også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det I hvert fall den internasjonale sjakkdagen I dag. Det også den store månedagen, så da får man jo håpe at det mulig å se månen da. Jeg kalte det mulig, særlig hvis man innendørs og sover. Også det vennedagen, men det I Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som I Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så slår man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein Bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

skal handle om historie nå. Og det var litt av en ble sen vår sommer tilbake i 1789. Store Ofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstrem flom utløste også en rekke jordskred. Og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Mitz i Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

da har vi jo startet da. God musikk i begynnelsen her. Det er musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du i så fall sosiale medier og ta kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista i dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her, om man får lov å bytte ut noen låter, men den tar jeg. Det er ikke noe problem. Send i så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg er på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren er navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen i vår første oppgave i dag, så det er bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan i alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det er en av dine favoritter.

0: skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det den 20. juli i dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, i anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen så ble det dårlig vær mange uker i løpet av høsten. Det flaggdag i Norge dag for kronprins Håkon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden. Det nemlig nasjonaldag i Colombia. Og når det gjelder historien, i 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt. Det sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren!
0: Vi i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her et politidrama, men det ikke politiet det handler om. Dette egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

altså tre navn som innom navnedagslisten vår I dag. Det Margareta, det Margit, og det Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit oppført I dag. Margareta opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det bare I Norge. Mange flere I andre land har sin opprinnelse I det greske Margarites, betyr perle, og det også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager I dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato I 356 før Kristus. Og det flaggdag I dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato I 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

0: Det var jo en brann i Krokstad-elva i Drammen i helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så det selvfølgelig brannen som viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag i dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marit snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det er bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrann. Dramatisk er en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlandsradioen!
0: Det er blitt mandag, og vi er kommet til den 20. juli, så vi er dypt inne i sommerferien, og forhåpentligvis så nyter vi det, om vi er på ferie eller på jobb. Fordelen med å være på jobb på sommeren er jo at det gjerne er litt roligere, så fremt man ikke jobber i en av disse ferieindustriene. Da er det jo brått mer arbeid nå enn det bruker å være ellers på året. Kanskje du er ute og har sommerjobb til og med, i så fall noen tanker herfra. Vi har enda en quiz å by på. Nå har vi jo vært innom TV-ens verden og tenkt litt på NCIS. Det var i hvert fall det som var svaret på forrige times quiz. Denne timen så skal du være litt mer historieorientert. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg skal snakke litt om det om et lite øyeblikk. Det renner inn med meldinger også. Melanie har skrevet til meg, og hun sier endelig er det ferie. Ja, men nyt den da.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det er at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stav, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg og klø meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt er mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyre i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.

var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein Bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

skal handle om historie nå. Og det var litt av en, ja, ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Store Ofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstrem flom utløste også en rekke jordskred. Og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Mitz i Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

Nei, jeg har noen åpne punkter på lista i dag, og forsøker alltid å få plass til ønsker, og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her, om man får lov å bytte ut noen låter, men den tar jeg, det er ikke noe problem. Send i så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene, jeg er på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren er navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen i vår første oppgave i dag, så det er bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan i alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det er en av dine favorittserier.

0: skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det den 20. juli i dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, i anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker i løpet av høsten. Det flaggdag i Norge dag for kronprins Haakon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden. Det nemlig nasjonaldag i Colombia. Og når det gjelder historien, i 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Vi i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her et politidrama, men det ikke politiet det handler om. Dette egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

altså tre navn som innom navnedagslisten vår I dag. Det Margareta, det Margit, og det Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit oppført I dag. Margareta opprinnelsen til kvinnenavnet Margrethe, med 100 varianter, og det bare I Norge. Mange flere I andre land har sin opprinnelse I det greske Margarites, betyr perle, og det også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager I dag, Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato I 356 før Kristus. Og det flaggdag I dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato I 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt I de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det altså et avkom etter JAG, som handlet om militæradvokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar I dag.

0: Det var jo en brann I Krokstad elva I Drammen I helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så det selvfølgelig brannen som viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag I dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marit snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt I bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrann. Dramatisk en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, I en av tre raderne I spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks I tillegg. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken I Lillesand.
2: Dette lyden av sommeren.
3: Dette Sørlandsradion.
0: Det blitt mandag, og vi kommet til den 20. juli. Så vi dypt inne I sommerferien, og forhåpentligvis så nyter vi det, om vi på ferie eller på jobb. Fordelen med å være på jobb på sommeren jo at det gjerne litt roligere, så fremt man ikke jobber I en av disse ferieindustriene. Da det jo brått mer arbeid nå enn det bruker å være ellers på året. Kanskje du ute og har sommerjobb til og med. I så fall noen tanker herfra. Vi har enda en quiz å by på. Nå har vi jo vært innom TV-ens verden og tenkt litt på NCIS. Det var I hvert fall det som var svaret på forrige times quiz. Denne timen så skal du være litt mer historieorientert. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg skal snakke litt om det om et lite øyeblikk. Det renner inn med meldinger også. Melanie har skrevet til meg, og hun sier endelig det ferie. Ja, men nyt den da!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du er din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det er selve fasiten. Det er altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du er usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det er at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra britisk side.

0: Vi leter altså etter et årstall I dagens quiz. Og nå står jeg og klør meg I nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde I dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente I 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer I det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå I beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det for eksempel den store iskremdagen I dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango eller jordbær sorbet. Det ganske godt. Det I hvert fall noe du kan gjøre I dag. Det også Så muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det I hvert fall den internasjonale sjakkdagen I dag. Det også den store månedagen, så da får man jo håpe at det mulig å se månen da. Jeg kalte det mulig, særlig hvis man inndørs og sover. Og så det vennedagen, men det I Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som I Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt I dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Haven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

skal handle om historie nå. Og det var litt av en, ja, ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Store Ofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstremflom utløste også en rekke jordskred, og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

Det er mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Mitz i Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

0: Og da er vi faktisk kommet til veis ende i dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, den kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men er det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også i morgen, så kan vi si at det ikke er den verste dagen i uka. Jeg synes det er den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står i, som må være den verste. Det bør være en annen
1: Spania dag. Spania feiret sin VM-seier i Madrid i går etter triumfen mot Argentina, som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget i gatene med rundt 120 000 på Chibeles-torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadør Hotel i Drammen og brannstedet i Krokstad-Elva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, jeg ønsker deg en fortsatt god sommer, og velkommen til en ny utgave av Sommerblanding. La meg først beklage den litt dårlige stemmen, jeg har vist pålatt meg et virus I sommer. Jeg vet ikke helt hvordan det skjedde, men sånn det bare. Når det gjelder innhold denne timen, skal vi snakke litt om fotball-VM og reiseskader. Fordi tall fra Trygg Forsikring viser at det en stor økning I antall reiseskader blant norske supportere og reisende I USA. Vi skal også høre om Mia, 23 år, som årets yngste kvinnelige deltaker I Norseman. Det som driver meg ønsket om å bygge robusthet, sier hun. Mer om det snart. Den norske storfilmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns roman, får verdenspremiere på en av verdens mest sentrale filmfestivaler. Mer om det snart. Og den første bemannede månelandingen skjedde natt til 21. juli 1969. Det må vi jo snakke mer om denne timen, og det skal vi. God sommer!

og ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Dessverre, i Nord-Norge så fortsetter det guffende sommerværet med gråvær og litt regn. Etter hvert så blir det mest oppholdsvær, opp igjen 13 grader på det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så er det ikke så veldig mye bedre. Det er ventet opp igjen 16 grader på det varmeste. Perioder med regn, etter hvert for det meste skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt mer skiftende skydekke, men ikke så veldig varmt. Opp igjen 17 grader da, i morgen, da kommer også sola fram. Ellers delvis skyet oppholdsvær, faktisk mer skyet enn delvis. Når det gjelder Sørlandet så ser det ganske fint ut. Det er ventet perioder med pent vær. Solskinn fra skyfri himmel i perioder altså. Ellers delvis skyet oppholdsvær.

Fotball-VM ga en økning I reiseskader, melder Trygg. Juni og juli har gitt en markant økning I antall reiseskader blant norske supportere og reisende I USA. Tall fra Trygg Forsikring viser en økning på omtrent 40% I antall skader sammenlignet med samme periode I fjor. Når så mange nordmenn reiser langt, ofte med flere mellomlandinger og tettpakkede reiseplaner, ser vi naturlig nok flere hendelser knyttet til bagasje, sykdom på reise og forsinkelser I reiseruten, sier kommunikasjonsrådgiver I Trygg Espen Borge. Og det som oppsiktsvekkende at avbestillinger til USA har falt med over 60% I samme periode sammenlignet med I fjor. Folk har nok vært sulteforet på å se Norge I VM etter så mange år, sier Borge. Terskelen for å gå glipp av en slik opplevelse trolig høyere enn den for en vanlig ferie. Store folkemengder, lange reiser, det at mange I tillegg har måttet reise innenriks I USA for å få med seg flere kamper, har nok ført til flere skader, sier Borge I en pressemelding.

her er pollenvarslet med nytt fra Astma- og Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes I moderate mengder. Burotpollen.

Pollen ventes I beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen I beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens I Møre og Romsdal moderat spredning av gress. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gress og burot, mens de sentrale fjellstrøk I Sør-Norge moderat spredning av gresspollen. Trøndelag har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av burot, når det da ikke nedbør av betydning. Nordland ingenting å melde. Troms har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, når det da ikke nedbør. Og Finnmark, beskjeden spredning av gresspollen kan du regne med de neste dagene.

det bare en ukes tid igjen til Norseman, og der deltar 23 år gamle Mia Valsø-Len. Hun I utgangspunktet ultraløper, og har I sin unge alder allerede rukket å fullføre en rekkeløp, deriblant Oslo-Bergen Trail på 600 kilometer. Selv ikke da tok hun seg helt ut. Nå begir hun seg ut på et nytt eventyr, nemlig verdens mest ekstreme triathlon, Norseman. Og for meg har aldri løpsresultater, plasseringer, tider vært noe viktig, sier hun. Det som driver meg ønske om å bygge robusthet, oppsøke situasjoner som skremmer meg, og finne ut hvem jeg når det blir vanskelig. Og Norseman på mange måter den ultimate arenaen for akkurat det, sier ultraløperen I en pressemelding fra Storyhouse Egmont. Det snakk om 3,8 kilometer svømming I Hardangerfjorden, sykling 180 kilometer fra Eidsfjord til Austbygde, og så det full maraton fra Austbygde og til toppen av Telemark, nemlig Gausatoppen. Det starter klokka 5, lørdag 1. august, om ikke så lenge.

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer. Og nå det varmt mange steder. Det regner sydentemperaturen I havet. Hvis vi skal tro oversikten fra Yr I hvert fall. Vi kan jo starte helt sør I landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader I vannet I Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader I Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 I Holtefjorden. Grimstad også 27 grader I Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye. 26 grader I vannet I Gilsvannet. Og I Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter I Rogaland. Råsavatnet Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og I Lund det 25,5 I Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

en norsk storfilm får premiere i Canada. Der Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman, som får verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto under programmet Special Presentation i september. Dette er en internasjonal filmfestival som foregår fra 10. til 20. september. En av verdens største og mest sentrale internasjonale filmfestivaler, skriver NTB. Og direktør i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, sier at invitasjonen til Toronto International Film Festival er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands film og de kunstneriske ambisjonene bak prosjektet. Direktøren forteller at med utgangspunkt i et av de mest betydningsfulle verkene i norsk litteratur, romanen som ga Knut Hamsun Nobelprisen i litteratur, så har Moland skapt en film som nå skal møte et internasjonalt publikum på en av verdens viktigste filmfestivaler. I rollene finner vi blant annet Gard Eidsvoll, Anders Baasmo og Oddgeir Thune.

Vi tar med noen TV-tips. Det blant annet Valdimir og Havets spioner. Fiskeren Joar Hesten oppdager en hvitval ved Rolfsøy Finnmark i 2019. Det dokumentarserie på NRK 1 fra klokka 20.05. Europas fem verder. Isbjørn og rein kjemper for tilværet i nord. Middelhavet hjem for flamingo og dødelige koraller. Det dokumentarserie, det vel naturdokumentar. 23.10 begynner det på NRK 2. Gåten Orderud kommer i reprise på NRK 3. Hvem avfyrte egentlig de dødelige skuddene på Orderud gård, er undertitlen. Det altså noe som skjedde i 1999, som du får se mer om 2055 på NRK 3. Og tannlegen Oss oppdager at hans nye nabo er en tidligere gangster, og han får en idé. 21.00 på TV3+. The Whole Nine Yards er filmen.

Det var på denne dagen I 1969 at den første mannen gikk på månen. Det var da Apollo 11 landet, og Neil Armstrong ble det første menneske som satte sin fot på overflaten. Han uttalte de berømte ordene, det et lite skritt for et menneske, men et stort sprang for menneskeheten. Og hvis du hører at det skjedde 20. juli, så det for så vidt riktig, men det var I USA. Norsk tid så skjedde det 21. juli, fordi det skjedde på natta, norsk tid. Det var altså Neil Armstrong og Buzz Aldrin som gikk på månen. Michael Collins fløy kommandomodulen I bane. Saturn V-raketten tok dem til månen, men selve landingen ble utført med månelandingsfartøyet Eagle. Astronauten oppholdt seg på månen I 21 timer og 36 minutter, og samlet inn steinprøver samt utførte vitenskapelige eksperimenter. Kameraene som astronautene brukte for å forevige hendelsen på månens overflate var produsert av et svensk selskap.

igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding. Mitt navn Kyrenal, og her det sommerstemning for alle penger. Beklager den litt dårlige stemmen, jeg har vist pådrett meg litt virus, men jeg synes ikke det var grunn nok til å la være å ha sending, for jeg synes det så hyggelig å være her om sommeren. Når det gjelder innhold denne timen, skal vi snakke litt om hunder, fordi flere hunder sitter løs i bilen under kjøring. Det kan få alvorlige konsekvenser. Husk at det en grunn til at det lovpålagt å sikre hunder mens man kjører bil, advarer et forsikringsselskap. Og det å besøke en fornøyelsespark eller dyrepark kan være ganske dyrt for en barnefamilie. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste, og samle har laget en oversikt over hva du får for pengene. Vi skal også høre at utendørs sex noe nesten 8 av 10 nordmenn vil ha, det viser en undersøkelse. Ikke overraskende sier en seksolog hvorfor hun sier det, for du vet hvis du følger med denne timen. Og ha en fortsatt fortryllende sommer.

da ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Dessverre, i Nord-Norge så fortsetter det guffende sommerværet med gråvær og litt regn. Etter hvert så blir det mest oppholdsvær, opp igjen 13 grader på det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så er det ikke så veldig mye bedre. Det er ventet opp igjen 16 grader på det varmeste. Perioder med regn, etter hvert for det meste skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt mer skiftende skydekke, men ikke så veldig varmt. Opp igjen 17 grader da, i morgen, da kommer også sola fram. Ellers delvis skyet oppholdsvær, faktisk mer skyet enn delvis. Når det gjelder Sørlandet så ser det ganske fint ut. Det er ventet perioder med pent vær. Solskinn fra skyfri himmel i perioder altså. Ellers delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, opp i 26 på det varmeste. På Østlandet så er det også vendet opp i 26 grader på det varmeste. Etter hvert en tanke kjøligere, men fortsatt over 20 grader. Og delvis skyet oppholdsvær. Perioder som blir rett og slett pent vær.

Et forsikringsselskap advarer mot å ha hunden løs i bilen. Det er Trygg som skriver at flere hunder sitter løs i bilen under kjøring, noe som kan få alvorlige konsekvenser. Husk at det er en grunn til at det er lovpålagt å sikre hunder mens man kjører bil, melder Trygg Forsikring. Dette er noe mange observerer langs veiene, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer. Hunder som sitter usikret i for- eller baksetet, eller i verste fall på fanget til den som kjører. Det er både ulovlig og livsfarlig, sier Stenseth, og hun minner om at hund i bil skal sikres på lik linje med andre passasjerer og annen last. En løs hund kan distrahere føreren, hindre sikten, eller komme i veien for ratt og pedaler, advarer hun. Og ifølge Trygg Trafikk vil en hund på rundt 20 kilo tilsvare en kraft på omtrent 200 kilo dersom bilen bråstopper i 50 km i timen. Så det kan jo virke koselig å ha hunden tett på seg i bilen, men det er altså en stor risiko, sier skadesjefen.

I dag, det navnedag for Johanne, Janne og Jane. Johanne kommer av det hebraiske guttenavnet Johanan, Gud nådig, mens Janne og Jane kortformer. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Nesodden. 04.35 det soloppgang, solnedgang 22.14. Og i New Orleans det soloppgang 06.12, solnedgang 20.00. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med Erik Myggen Mykland, kjent fotballspiller. Han ble født i 1971 på denne dagen, mens komiker Otto Jespersen ble født i 1954, også på denne dagen da, selvfølgelig. Fiolinist Isak Stern ble født i 1920, og visesanger Vidar Sandbeck i 1918. Ernest Hemingway, kjent amerikansk forfatter, han ble født i 1899 på denne dagen. Og vi tar med økolog og zoolog Magnar Nordrehaug, som ble født i 1939.

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet er Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark er på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen er Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356. Hundrefossen på andre, 2380. Og Dyreparken i Kristiansand er den dyreste med 2576 kroner.

er det plass til noen flere badetemperaturer, og i Telemark så er det nå all grunn til å hoppe i havet ifølge Yr. Bamble for eksempel, Brevikstranda 22 grader i badevannet. I Dragedal så meldes det om 19,8 grader ved Toke Brygge, og i Kragerø 18,8 ved Gunnarsholmen. Ved Kilen i Kviteseid så er det 21 grader i vannet, og i Nissedal så er det 19,7 ved Båthusbukta. Notodden så meldes det om 20,4 grader ved Folsjø, og i Seljord, Seljordsvannet 22,2 grader. Og i Tinn slår Blefjell Camping til med 25,4 grader. Vi tar med Vestfold også, Færder, der melder Risbrustranda om 21,8 grader, og det er 23 grader ved Holmestrands Hagasandbukta. I Larvik så meldes det om 24 grader i vannet ved Blokkebukta Camping, og i Horten 21 grader ved Steinsnes. Sandefjord 18 grader ved Vårnes, og i Tønsberg 19,1 ved Furulund.

3 av 4 frykter feriesvindel. Når nordmenn på ferie, så det en svindelform de klart mest oppmerksomme på. Kortsvindel troner på en soleklar førsteplass over hva folk ønsker å styre unna i sommer. Det ikke så rart, sier Torgeir Pettersen, som sikkerhetsspesialist i Frendeforsikring. Dette en av de vanligste svindelmetodene vi ser i ferier, og den kan bli både dyr og vanskelig å oppdage med en gang, sier Pettersen. De har laget en undersøkelse, nærmere bestemt Norstat har gjort den for Frende. En undersøkelse som viser hva nordmenn mest redde for når de på ferie. På 8. plass det VIPS-svindel, på 7. plass falske QR-koder, på 6. plass å bli lurt ved leie av bil. Falske lenker i SMS på 5. plass, og blir lurt av taxi på 4. På topp 3 åpne nettverk på hotell, flyplass og kafé. Andreplassen å bli hacket, og førsteplassen kortsvindel eller skimming. Det det 54% desidert flest som redde for når de på ferie.

kinotipset denne gangen er superhunden Charlie. Det er den generte gutten Danny som får livet snudd på hodet når hunden hans, som heter Charlie, utvikler superkrefter og blir til den største superhelten verden noensinne har sett. Danny lever altså i sin egen fantasiverden, der han og hunden Charlie er superhelter. Når Charlie plutselig blir bortført av romvesener, vender han tilbake med ekte superkrefter, som den spektakulære superhunden Charlie, skriver FilmWeb om og dagens kinodips. Mens Charlie blir en global sensasjon, savner Danny bestevennen sin mer og mer. Berømmelsen trekker Charlie bort fra ham, omgitt av presse, fans og maktpersoner som vil utnytte ham. Samtidig vokser misunnelsen hos nabokatten Puddy, som selv har formidable krefter. Sammen med sin kattegjeng legger han en plan for å styrte superhunden Charlie og ta kontroll over verden. Truls Svendsen gir stemme til Charlie i denne morsomme, varme og actionfylte animasjonsfilmen Superhunden Charlie.

Har du sarte ører, så bør du lukke dem I 58 sekunder, for nå skal vi snakke litt om sex. 8 av 10 nordmenn vil gjerne ha sex utendørs, ifølge en sexundersøkelse som nytelse.no har offentliggjort. Og det ikke overraskende, sier seksolog Maria Ebbestad. Utendørs sex I det offentlige høyt på lista over seksuelle fantasier, og undersøkelse gjennomført av YouGov kommer det frem at hele 77% kunne tenke seg å ha sex I det fri, eller har det jevnlig. Det står ikke så mange, hvor mange som faktisk har det, men 8 av 10 kunne tenke seg eller har det. Av de fleste vil ha sex I skogen, men stranda, vannet og fjellet kommer hakk I hæl på listen. Sommeren høysesong for romantikk, sier Ebbestad. Og når varme kvelder, ferie og vakker natur møtes, så det ikke så overraskende at så mange nordmenn fantaserer om sex I det fri. Så kan det kanskje være spennende for de som deltar, men husk at offentlig sex I utgangspunktet ulovlig.

For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret, pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og vart I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender Lundgren.

Og det lov å klage på musikkutvalget hvis du ikke liker det. Vi gjør jo vårt beste da, for å sørge for at den standarden ligger akkurat der hvor vi treffer. Enten at du elsker den, liker den, eller synes den ok, og ikke det motsatte selvfølgelig. Når det gjelder overskrifter i dagens morgensending, det handler litt om den spanske VM-triumfen som ble feiret på hjemmebane, Haalands mål som kan bli kåret til VMs beste, og så det altså denne uniformen til Breivik.

Det er tirsdag morgen, morgensendingen i full sving. La oss se på noen av de sakene som har preget natten. Det internasjonale pengefondet IMF har nå gitt grønt lys for ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina, det opplyser fondet i en uttalelse. Når det gjelder penger, så har den kinesiske børsen gått på et lite fall i natt. Aksjeindeksen for mindre selskaper raste ned hele 6%, melder Reuters. Konflikten i Midtøsten fortsetter. Iran har gjennomført nye angrep mot Iran. Samtidig et tankskip truffet av et prosjektil i Hormuz-stredet, og Iran hevder å ha angrepet Bahrain, blant andre. Vi har fått en ny statsminister i Storbritannia. Han heter Andy Burnham. USAs president Donald Trump har ringt ham og hevder at de har hatt en god samtale sammen. Og den tidligere forsvarsministeren har blitt finansminister i Storbritannia samtidig.

funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Jane. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass. Eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag. Og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se. Det ble satt kulderekord i Vostok. Da vi i Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader dette var i 1982. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert. Looking right, looking like.

Det samlet seg omkring 100.000 mennesker foran slottet for å feire våre VM-helter. Jeg sier omtrent, det var vel 157.000 eller noe sånt som ble det siste tallet. Og det var ikke fritt for at det var ganske mange mennesker på plass når spanjolene ønsket sitt VM-lag velkommen hjem I går. De kom jo hjem med gull, og de anslår lokale myndigheter her I Madrid at over 1 million mennesker fulgte laget I gatene med rundt 120.000 på Cibeles torget. Og bare for å sette det norske tallet I relasjon til noe annet, amerikanerne omtalte jo dette som om 6 millioner amerikanere skulle møte opp. Og jeg tror faktisk at vårt antall I forhold til folketall også høyere enn hva spanjolene klarte å og spa på bena. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskriver feiringen I går som landets største øyeblikk. Vi skal straks se på avisene.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider, og det ikke avisene vi skal se på. Det litt tydelig at det enten litt sånn sommerlig humor eller vikarer som sitter og bestemmer forsiden om dagen. Nasjonen skriver for eksempel «Råbra på rabarbra». Så det bildet en kar her med fersk rabarbra. Jeg går ut ifra at den rabarbraen veldig god, at han råbra, den bonden som avbildet her, tross alt. Og det en som sier, ber minister la bønder gjørtsle. Du skal til Nasjonen for å lese dem. VG i dag, Putins verste mareritt, står det. Navnet hans Robert Brody. Han ukrainer og leder Ukrainas dronestyrker. Gjør det en... Altså det går en kule varmt, og det ikke så lett å være russer, særlig mot Krimhalløy akkurat nå. Erling Braut Haaland også avbildet. Nå han et globalt fenomen, står det. Og apropos globale fenomener og fotballspillere, i går mistet vi dessverre Kevin Keegan. Slik minnes Keegan, står det på forsiden av VG. Dagbladet i dag, også her bildet av Putin. Tre farer kan velte Putin. Og så det Thor Bukkvold fra Forsvarets forskningsinstitutt som sier akkurat nå mister Russland flere soldater enn de klarer mobilisere. Og så det VM da selvfølgelig. Spanjolene har kommet hjem og feiret gullet. Se bildene, står det her. Og også noen gloser om storbrannen i Krokstadelva. Katten Zelda, som 9 år, funnet. Hun svært medtatt, sier eieren. Dagens Næringsliv her til sist reagerer på advokattilsyn, står det. Høres helt merkelig ut. Arbeidstilsynet har hverken opptak eller referater etter de intervjuet 60 juniorer i Norges største advokatfirmaer om arbeidstider. Det får advokat og gransker Nikolai Skridsol til å støse. Du skal til butikken for å finne dem og flere aviser.

noen navn som sto oppført i almanakken i dag, og det er Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud er nådig. Janne er en kortform, og Jane, eller Jane, er også en kortform av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så er det flere som står oppført her. Skal vi se... Hvem er de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok er den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961. Og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som er født i 2000. Trenger vel ikke å si at han er fotballspiller, men det er han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han har bursdag i dag. Og hvis vi er innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

vanskelig å slippe sporten etter, man må jo kalle det suksess, selv om vi røk ut I kvartfinalen I VM. Og vår viktigste eksportartikkel I så forbindelse jo frontmann Erling Braut Haaland. Han mer populær enn noensinne. Jeg mener jeg så noen artikler her om 70 millioner følgere på Instagram. Og han så populær at selv FIFA har valgt ham og en av hans scoringer til å kunne bli en av VMs beste måltreffinger. Det FIFA som lar fans stemme på 12 utvalgte mål. Et av disse Erling Braut Haalands scoring mot Brasil. Og det FIFA har valgt ut skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg så konkurrerer andre storheter som Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi om samme titel. Og så får vi håpe at den går vår vei selvfølgelig. Det vil jo være en sånn, om ikke plaster på såret, så enda en ting å feire.

0: And have your fingers crossed.
1: Jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, altså dårlig kvalitet, og det ser ut som det en gris som flyr og under seg holder en sjøstjerne. Men det ikke det. Det 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.

0: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie!

Vi er i gang med time nummer to av denne morgensendingen, tirsdag 21. juli. Og det skjer både det ene og det andre i nyhetsbildet. Nå skal vi gjøre vårt aller beste med å plukke ut de viktigste tingene for deg. Og så kan du sikkert berettiget komme med en klage om at nå er det greit mye sport. Ja, men så går det jo greit da, for Norge. Det er litt derfor vi gjør det. Det er andre ting som kommer også, blant annet en titt på avisen og noen gratulasjoner både i øst og i vest.

Vi skal til utlandet, og vi starter I Storbritannia. Det Sky News, som dekker deres nye statsminister Andy Burnham, som I dag skal holde sine aller første kabinettmøter som statsminister. Dansk TV 2 forteller at også danskene sliter med togforbindelsen, togkaos på Fyn, og flere måtte spleise på taxi. Og svensk TV 4 om Ukraina, hvor det stilt et ultimatum til Zelensky. Han har til fredag med å hente tilbake forsvarsministeren.

en dypt tragisk nyhetssak som har fyllt mye spalteplass I de trykte aviser, tid, både her I radio og på TV, for ikke å snakke om mange oppslag og videoer I nettmedier. Og det altså denne brannen, storbrannen I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger som gikk tapt, hundrevis hjemløse, og I dag så statsministeren også på vei til Drammen. Tidligere så har jo kronprinsen blant annet vært her for å gi sin medfølelse til dem som rammet, og også et klapp på ryggen til dem som har stått på og arbeidet for å slukke denne brannen. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte, før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Og så står det da fra statsministerens kontor, besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak.

er morgensendingen du hører på. God morgen formodentlig. God tirsdag I alle fall. Uansett hvordan den har måttet finne på å ankomme. Vi skal snakke om utdanning. Nå var det jo først frist, og så kom alle svarene fra samordnet opptak om hvordan dette gikk for dem som hadde søkt. Så jeg går ut fra at jeg både har bidratt til glede og kanskje litt frustrasjon hos enkelte. Men det altså muligheter stadig vekk. Det ledige studieplasser ved totalt 550 programmer. Nå dette lagt ut I søkeportalen. Jeg skriver Krono. Og hva det som ledig? Interessant nok, og spesielt nok, det lærerutdanningene som har mange ledige plasser. Og det får flere innen utdanningssektoren naturligvis til å heve på både ett og to øyebryn. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningen, og at hun håper den trenden snur. Og siden 22. juli I morgen, og vi skal markere 15 år etter terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya, så skjer det også ting med utstillingen på 22. juli-senteret. Og for første gang så blir denne politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg utstilt. Det pårørende etterlatte som får se den først, men det reageres. En av de etterlatte sier at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå.

Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av. Og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012. Og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også videre ut om dette, og forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway selv.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider og næringsavisene vi skal se på. Det litt tydelig at det enten litt sånn sommerlig humor eller vikarer som sitter og bestemmer forsiden om dagen. Nasjonen skriver for eksempel «Råbra på rabarbra». Så det bildet en kar her med fersk rabarbra. Jeg går ut ifra at den rabarbraen veldig god, at han råbra den bonden som avbildet her, tross alt. Og det en som sier, ber minister la bønder gjørtsle. Du skal til Nasjonen for å lese dem. VG i dag, Putins verste mareritt, står det. Navnet hans Robert Brody. Han ukrainer og leder Ukrainas dronestyrker. Gjør det det går en kule varmt, og det ikke så lett å være russer, særlig mot Krimhalvøya akkurat nå. Erling Braut Haaland også avbildet. Nå han et globalt fenomen, står det, og apropos globale fenomener og fotballspillere, i går mistet vi dessverre Kevin Keegan. Slik minnes Keegan, står det på forsiden av VG. Dagblad i dag, også her bildet av Putin. Tre farer kan velte Putin. Og så det Thor Bukkvold fra Forsvarets forskningsinstitutt som sier akkurat nå mister Russland flere soldater enn de klarer mobilisere. Og så det VM da selvfølgelig. Spanjolene har kommet hjem og feiret gullet. Se bildene, står det her. Og også noen gloser om storbrannen i Krokstadelva. Katten Zelda, som 9 år, funnet. Hun svært medtatt, sier eieren. Dagens Næringsliv her til sist reagerer på advokattilsyn, står det. Høres helt merkelig ut. Arbeidstilsynet har hverken opptak eller referater etter de intervjuet 60 juniorer i Norges største advokatfirmaer om arbeidstider. Det får advokat og gransker Nikolai Skridsol til å støse. Du skal til butikken for å finne dem og flere aviser.

Det er en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det er noen merkedager i dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det er den store junk food-dagen. Vær noe for noen-dagen er i dag. Det er også dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det er et kompliment hvis du sier at du, det er å ta med en apekatt ut og spise dagen i dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det i hvert fall. Det er dessuten den store globale klem dine barn-dagen i dag, og det å gi sitt barn en klem, det er da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles godt.

Det er en ting jeg forbinder med kirken, over nesten noe annet, og det salmer. Når man I en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom I mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato I 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet I grunnloven. Jødeparagrafen en del av paragraf 2 I grunnloven, var der fra 1814 til 1851. Og den siste setning der, så står det «Jøder fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må tåles. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der.

Jeg kommer til veis ende i dagens morgensending av naturlige årsaker. Vi skal straks svinge inn I formiddagen her, og det nye krefter som overtar I studio. Jeg skal ut I redaksjonen, og så skal jeg sitte og snekre litt og spikke litt på det vi skal gjøre I morgen. Ellers så blir det oversikt over alt som foregår I nyhetene hver hele time, som seg hør og bør også gjennom dagen I dag. Ha en fortreffelig tirsdag, nytt dagen om du kan, og du får litt musikk nå på vei mot nyhetene.

Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, jeg ønsker deg en fortsatt god sommer, og velkommen til en ny utgave av Sommerblanding. La meg først beklage den litt dårlige stemmen, jeg har vist pålatt meg et virus I sommer. Jeg vet ikke helt hvordan det skjedde, men sånn det bare. Når det gjelder innhold denne timen, skal vi snakke litt om fotball-VM og reiseskader. Fordi tall fra Trygg Forsikring viser at det en stor økning I antall reiseskader blant norske supportere og reisende I USA. Vi skal også høre om Mia, 23 år, som årets yngste kvinnelige deltaker I Norseman. Det som driver meg ønsket om å bygge robusthet, sier hun. Mer om det snart. Den norske storfilmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns roman, får verdenspremiere på en av verdens mest sentrale filmfestivaler. Mer om det snart. Og den første bemannede månelandingen skjedde natt til 21. juli 1969. Det må vi jo snakke mer om denne timen, og det skal vi. God sommer!

ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Dessverre, i Nord-Norge så fortsetter det guffende sommerværet med gråvær og litt regn. Etter hvert så blir det mest oppholdsvær, opp igjen 13 grader på det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så er det ikke så veldig mye bedre. Det er ventet opp igjen 16 grader på det varmeste. Perioder med regn, etter hvert for det meste skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt mer skiftende skydekke, men ikke så veldig varmt. Opp igjen 17 grader da, i morgen, da kommer også sola fram. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Faktisk mer skyet enn delvis. Når det gjelder Sørlandet så ser det ganske fint ut. Det er ventet perioder med pent vær. Solskinn fra skyfri himmel i perioder altså. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Over 20 grader opp i 26 på det varmeste. På Østlandet så er det også vendet opp i 26 grader på det varmeste. Etter hvert en tanke kjøligere, men fortsatt over 20 grader. Og delvis skyet oppholdsvær. Perioder som blir rett og slett pent vær.

Fotball-VM ga en økning I reiseskader, melder Trygg. Juni og juli har gitt en markant økning I antall reiseskader blant norske supportere og reisende I USA. Tall fra Trygg Forsikring viser en økning på omtrent 40% I antall skader sammenlignet med samme periode I fjor. Når så mange nordmenn reiser langt, ofte med flere mellomlandinger og tettpakkede reiseplaner, ser vi naturlig nok flere hendelser knyttet til bagasje, sykdom på reise og forsinkelser I reiseruten, sier kommunikasjonsrådgiver I Trygg Espen Borge. Og det som oppsiktsvekkende at avbestillinger til USA har falt med over 60% I samme periode sammenlignet med I fjor. Folk har nok vært sulteforet på å se Norge I VM etter så mange år, sier Borge. Terskelen for å gå glipp av en slik opplevelse trolig høyere enn den for en vanlig ferie. Store folkemengder, lange reiser, det at mange I tillegg har måttet reise innenriks I USA for å få med seg flere kamper, har nok ført til flere skader, sier Borge I en pressemelding.

Her er pollenvarslet med nytt fra Astma- og Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes I moderate mengder. Burotpollen ventes I beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen I beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens I Møre og Romsdal moderat spredning av gress. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gress og burot, mens de sentrale fjellstrøk I Sør-Norge moderat spredning av gresspollen. Trøndelag har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av burot, når det da ikke nedbør av betydning. Nordland ingenting å melde. Troms har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, når det da ikke nedbør. Og Finnmark, beskjeden spredning av gresspollen kan du regne med de neste dagene.

så er det bare en ukes tid igjen til Norseman, og der deltar 23 år gamle Mia Valsø-Len. Hun i utgangspunktet ultraløper, og har i sin unge alder allerede rukket å fullføre en rekke løp, deriblant Oslo-Bergen Trail på 600 kilometer. Selv ikke da tok hun seg helt ut. Nå begir hun seg ut på et nytt eventyr, nemlig verdens mest ekstreme triathlon, Norseman. Og for meg har aldri løpsresultater, plasseringer, tider vært noe viktig, sier hun. Det som driver meg er ønsket om å bygge robusthet, oppsøke situasjoner som skremmer meg, og finne ut hvem jeg er når det blir vanskelig. Og Norseman er på mange måter den ultimate arenaen for akkurat det, sier ultraløperen i en pressemelding fra Storyhouse Egmont. Det er snakk om 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden, sykling 180 kilometer fra Eidsfjord til Austbygde, og så er det full maraton fra Austbygde og til toppen av Telemark, nemlig Gausatoppen. Det starter klokka 5 lørdag 1. august, om ikke så lenge.

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer, og nå det varmt mange steder. Det regner sydentemperaturen I havet, hvis vi skal tro oversikten fra Yr I hvert fall. Vi kan jo starte helt sør I landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader I vannet I Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader I Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 I Holtefjorden. Grimstad også 27 grader I Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye. 26 grader I vannet I Gilsvannet. Og I Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter I Rogaland. Råsavatnet I Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet I Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og I Lund det 25,5 I Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

min anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Hvis du bor på Eidehaven, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

En norsk storfilm får premiere i Kanada. Der Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman, som får verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto under programmet Special Presentation i september. Dette er en internasjonal filmfestival som foregår fra 10. til 20. september. En av verdens største og mest sentrale internasjonale filmfestivaler, skriver NTB. Og direktør i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, sier at invitasjonen til Toronto International Film Festival er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands film og de kunstneriske ambisjonene bak prosjektet. Direktøren forteller at med utgangspunkt i et av de mest betydningsfulle verkene i norsk litteratur, romanen som ga Knut Hamsun Nobelprisen i litteratur, så har Moland skapt en film som nå skal møte et internasjonalt publikum på en av verdens viktigste filmfestivaler. I rollene finner vi blant annet Gard Eidsvoll, Anders Baasmo og Oddgeir Thune.

ta med noen TV-tips. Det blant annet Valdimir og Havets spioner. Fiskeren Joar Hesten oppdager en hvitval ved Rolfsøy Finnmark i 2019. Det dokumentarserie på NRK 1 fra klokka 20.05. Europas fem verder. Isbjørn og regn kjemper for tilværet i nord. Middelhavet hjem for flamingo og dødelige koraller. Det dokumentarserien er vel naturdokumentar. 23.10 begynner det på NRK 2. Gåten Orderud går med reprise på NRK 3. Hvem avfyrte egentlig de dødelige skuddene på Orderud gård, er undertitlen. Det altså noe som skjedde i 1999, som du får se mer om 2055 på NRK 3. Og tannlegen Oss oppdager at hans nye nabo er en tidligere gangster, og han får en idé. 21.00 på TV3+. The Whole Nine Yards er filmen. Det er sommer og

Det var på denne dagen I 1969 at den første mannen gikk på månen. Det var da Apollo 11 landet, og Neil Armstrong ble det første menneske som satte sin fot på overflaten. Han uttalte de berømte ordene, «Det et lite skritt for en menneske, men et stort sprang for menneskeheten». Og hvis du hører at det skjedde 20. juli, så det for så vidt riktig, men det var I USA. Norsk tid så skjedde det 21. juli, fordi det skjedde på natta. Norsk tid. Det var altså Neil Armstrong og Buzz Aldrin som gikk på månen. Michael Collins fløy kommandomodulen I bane. Saturn V-raketten tok dem til månen, men selve landingen ble utført med månelandingsfartøyet Eagle. Astronauten oppholdt seg på månen I 21 timer og 36 minutter og samlet inn steinprøver samt utførte vitenskapelige eksperimenter. Kameraene som astronautene brukte for å forevige hendelsen på månens overflate var produsert av et svensk selskap.

Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding. Mitt navn Kyrinal, og her det sommerstemning for alle penger. Beklager den litt dårlige stemmen, jeg har vist pådrett meg litt virus, men jeg synes ikke det var grunn nok til å la være å ha sending, for jeg synes det så hyggelig å være her om sommeren. Når det gjelder innhold denne timen, skal vi snakke litt om hunder, fordi flere hunder sitter løs i bilen under kjøring. Det kan få alvorlige konsekvenser. Husk at det en grunn til at det lovpålagt å sikre hunder mens man kjører bil, advarer et forsikringsselskap. Og det å besøke en fornøyelsespark eller dyrepark kan være ganske dyrt for en barnefamilie. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste, og samlet laget en oversikt over hva du får for pengene. Vi skal også høre at utendørs sex noe nesten 8 av 10 nordmenn vil ha, det viser en undersøkelse. Ikke overraskende sier en seksolog hvorfor hun sier det, for du vet det hvis du følger med denne timen. Og ha en fortsatt fortryllende sommer.

Da ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Dessverre, i Nord-Norge så fortsetter det guffende sommerværet med gråvær og litt regn. Etter hvert så blir det mest oppholdsvær, opp igjen 13 grader på det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så er det ikke så veldig mye bedre. Det er ventet opp igjen 16 grader på det varmeste. Perioder med regn, etter hvert for det meste skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt mer skiftende skydekke, men ikke så veldig varmt. Opp igjen 17 grader da, i morgen, da kommer også sola fram. Ellers delvis skyet oppholdsvær, faktisk mer skyet enn delvis. Når det gjelder Sørlandet så ser det ganske fint ut. Det er ventet perioder med pent vær. Solskinn fra skyfri himmel i perioder altså. Ellers delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, opp i 26 på det varmeste. På Østlandet så er det også ventet opp i 26 grader på det varmeste. Etter hvert en tanke kjøligere, men fortsatt over 20 grader. Og delvis skyet oppholdsvær. Perioder som blir rett og slett pent vær.

Et forsikringsselskap advarer mot å ha hunden løs i bilen. Det er Trygg som skriver at flere hunder sitter løs i bilen under kjøring, noe som kan få alvorlige konsekvenser. Husk at det er en grunn til at det er lovpålagt å sikre hunder mens man kjører bil, melder Trygg Forsikring. Dette er noe mange observerer langs veiene, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer. Hunder som sitter usikret i for- eller baksetet, eller i verste fall på fanget til den som kjører. Det er både ulovlig og livsfarlig, sier Stenseth, og hun minner om at hund i bil skal sikres på lik linje med andre passasjerer og annen last. En løs hund kan distrahere føreren, hindre sikten, eller komme i veien for ratt og pedaler, advarer hun. Og ifølge Trygg Trafikk vil en hund på rundt 20 kilo tilsvare en kraft på omtrent 200 kilo dersom bilen bråstopper i 50 km i timen. Så det kan jo virke koselig å ha hunden tett på seg i bilen, men det er også en stor risiko, sier skadesjefen.

Dagen i dag, det navnedag for Johanne, Janne og Jane. Johanne kommer av det hebraiske guttenavnet Johanan, Gud er nådig, mens Janne og Jane er kortformer. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Nesodden. 04.35 er det soloppgang, solnedgang 22.14. Og i New Orleans er det soloppgang 06.12, solnedgang 20.00. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med Erik Myggen Mykland, kjent fotballspiller. Han ble født i 1971 på denne dagen, mens komiker Otto Jespersen ble født i 1954, også på denne dagen da, selvfølgelig. Fiolinist Isak Stern ble født i 1920, og visesanger Vidar Sandbeck i 1918. Ernest Hemingway, kjent amerikansk forfatter, han ble født i 1899 på denne dagen. Og vi tar med økolog og zoolog Magnar Nordrehaug, som ble født i 1939.

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356. Hundrefossen på andre 2380. Og Dyreparken i Kristiansand den dyreste med 2576 kroner.

Da det plass til noen flere badetemperaturer, og i Telemark så det nå all grunn til å hoppe i havet ifølge Yr. Bamble for eksempel, Brevikstranda 22 grader i badevannet. I Dragedal så meldes det om 19,8 grader ved Toke Brygge, og i Kragerø 18,8 ved Gunnarsholmen. Ved Kilen i Kvitsøy så det 21 grader i vannet, og i Nissedal så det 19,7 ved Båthusbukta. Notodden så meldes det om 20,4 grader ved Folsjø, og i Seljord, Seljordsvannet 22,2 grader. Og i Tinn slår Blefjell Camping til med 25,4 grader. Vi tar med Vestfold også, Færder, der melder Risbrustranda om 21,8 grader, og det 23 grader ved Holmestrands Hagasandbukta. I Larvik så meldes det om 24 grader i vannet ved Blokkebukta Camping, og i Horten 21 grader ved Steinsnes. Sandefjord 18 grader ved Vårnes, og i Tønsberg 19,1 ved Furulund. Dette lyden av

Tre av fire frykter feriesvindel. Når nordmenn på ferie, så det en svindelform de klart mest oppmerksomme på. Kortsvindel troner på en soleklar førsteplass over hva folk ønsker å styre unna i sommer. Det ikke så rart, sier Torgeir Pettersen, som sikkerhetsspesialist i Frende Forsikring. Dette en av de vanligste svindelmetodene vi ser i ferier, og den kan bli både dyr og vanskelig å oppdage med en gang, sier Pettersen. De har laget en undersøkelse, nærmere bestemt Norstat har gjort den for Frende. En undersøkelse som viser hva nordmenn mest redde for når de på ferie. På åttende plass det VIPS-svindel, på sjuende plass falske QR-koder, på sjette plass å bli lurt ved leie av bil. Falske lenker i SMS på femte plass, og blir lurt av taxi på fjerde. På topp tre åpne nettverk på hotell, flyplass og kafé. Andreplassen å bli hacket, og førsteplassen kortsvindel eller skimming. Det det 54% desidert flest som redde for når de på ferie.

0: Kinotipset denne gangen superhunden Charlie. Det den generte gutten Danny som får livet snudd på hodet når hunden hans, som heter Charlie, utvikler superkrefter og blir til den største superhelten verden noensinne har sett. Danny lever altså i sin egen fantasiverden, der han og hunden Charlie superhelter. Når Charlie plutselig blir bortført av romvesener, vender han tilbake med ekte superkrefter, som den spektakulære superhunden Charlie. Det skriver Filmweb om og dagens kinodips. Mens Charlie blir en global sensasjon, savner Danny bestevennen sin mer og mer. Berømmelsen trekker Charlie bort fra ham, omgitt av presse, fans og maktpersoner som vil utnytte ham. Samtidig vokser misunnelsen hos nabokatten Puddy, som selv har formidable krefter. Sammen med sin kattegjeng legger han en plan for å styrte superhunden Charlie og ta kontroll over verden. Truls Svensen gir stemme til Charlie denne morsomme, varme og actionfylte animasjonsfilmen Superhunden Charlie.
1: Det er sommer og ferie!

Har du sarte ører, så bør du lukke dem i 58 sekunder, for nå skal vi snakke litt om sex. 8 av 10 nordmenn vil gjerne ha sex utendørs, ifølge en sexundersøkelse som nytelse.no har offentliggjort. Og det ikke overraskende, sier seksolog Maria Ebbestad. Utendørs sex i det offentlige høyt på lista over seksuelle fantasier. Undersøkelse gjennomført av YouGov kommer det frem at hele 77% kunne tenke seg å ha sex i det fri, eller har det jevnlig. Det står ikke så mange, hvor mange som faktisk har det, men 8 av 10 kunne tenke seg eller har det. Av de fleste vil ha sex i skogen, men stranda, vannet og fjellet kommer hakk i hæl på listen. Sommeren er høysesong for romantikk, sier Ebbestad. Og når varme kvelder, ferie og vakker natur møtes, så er det ikke så overraskende at så mange nordmenn fantaserer om sex i det fri. Så kan det kanskje være spennende for de som deltar, men husk at offentlig sex i utgangspunktet er ulovlig.

Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg

da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

har funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Janne. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass. Eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag. Og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se. Det ble satt kulderekord i Vostok. Da vi i Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader dette var i 1982. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av de mange utsalgsstedene våre ekstra moi. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volym på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

nå begynner å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

noen navn som sto oppført i almanakken i dag, og det Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud nådig. Janne en kort form, og Jane, eller Jane, også en kort form av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som står oppført her. Skal vi se hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961, og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født i 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han har bursdag i dag, og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

0: Ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamill, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av. Og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012. Og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også. Videre ut om dette, og forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway selv.

Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene I Krokstadelva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten I Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet I Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt I Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt I Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Takk for at radioen på. Hadde vært trist om jeg satt her alene. Jeg ser ikke bort ifra at jeg har sittet her mutters alene ved anledning, men jeg vet at jeg ikke gjør det i dag. Blant annet fordi det spinner inn meldinger fra den ene og den andre kant. Miriam har sendt meg en Snapchat hvor det spises is. Klokka er vel is et eller annet sted, står det. Ja, det er helt riktig. Fortsett med det. Jeg er lett påvirkelig, så nå sitter jeg også og planlegger inn en liten isspising. Og husk det at sommer i Norge, det handler jo mer om, psykologisk innstilling enn hvordan det faktisk er på utsiden. Nå har vi jo vært heldige og fått noe varmt vær og sånn, men jeg går ut i shorts og t-skjort og spiser is om det er 5 grader, ja, hvis det er juli, altså. Bare så det er sagt, vi skal kaste oss ut i enda en runde kaffepause-quiz om et øyeblikk.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så her har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

Det quizzes i kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Det er en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det noen merkedager i dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det den store junk food-dagen. Vær noe for noen dagen er i dag. Det også dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det et kompliment hvis du sier at du, det ta med en apekatt ut og spise dagen i dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det i hvert fall. Det dessuten den store globale klem dine barn-dagen i dag, og det å gi sitt barn en klem, det da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles godt.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

det er en ting jeg forbinder med kirken over nesten noe annet, og det er salmer. Når man i en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom i mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato i 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet i grunnloven. Jødeparagrafen er en del av paragraf 2 i grunnloven, var der fra 1814 til 1851. Og den siste setning der, så står det «Jøder er fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må holdes. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der.

0: Jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene er da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette er det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det er kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, er altså dårlig kvalitet, og det ser ut som det er en gris som flyr og under seg holder en sjøstjerne. Men det er ikke det. Det er 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som er dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.
1: Det er sommer og ferietid. Det er lyden av sommeren.

Vi er kommet til veis ende i dagens kaffepause, denne tirsdagen. Og tirsdager, de kan jo være så mangt. Jeg har hørt fra noen kolleger her at de har stålsatt seg litt foran morgendagen. For 22. juli og 15-årsjubileum, eller markering av terrorangrepene i regjeringskvartalet Utøya, det kan vekke følelse for noen og enhver av oss. Og selv kongen var jo på gråten når han snakket til folket fra Rådhusplassen. Den gang. Nå er vi kommet såpass langt at vi begynner å få litt avstand til det, selv om den verker litt fortsatt. Og jeg må advare om at det kommer til å dukke opp en hel del i nyheten i dag om akkurat dette, så vær forberedt. Men morgendagen, den tar vi i morgen. Nå er det tirsdagen som gjelder, nyten. Og som vi har hørt, vi har fått meldinger om isspising, og det synes jeg vel egentlig høres ut som en perfekt ting å gjøre den 21. juli, så gjør gjerne det, hvis du har mulighet, og ikke er allergisk eller laktoseintolerant eller noe sånt.

En färsk undersökelse visar att 73% menar 22 juli-angreppet I 2011 var riktat mot Arbeiderpartiet och AUF, upp från 60% I 2022. Forskare Anders Ravik I Djupskås säger att 10-årsmarkeringen flyttat förståelsen. Han menar det är viktigt för ett uppgör och en försoning. Brandvesenet säger de nu har fått kontroll på storbranden I Krokstadelva I Drammen efter 5 døgn. I dag öppnar Finn kategorin hjälp till Krokstadelva för att koble rammade och hjälpare. Där kan folk upprätta kostnadsfria annonser med behov som klär, transport och husly. En kvinna I 60-åren är allvarligt skadad efter ett angrepp på gatan I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-åren inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt I sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Var får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener var fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren. Han simer på Sørlandsradion.

Velkommen inn her. Bare vit at tirsdag trenger ikke å være helt umulig, trenger ikke å være helt håpløs. Den kan faktisk være ganske så bra, og jeg håper at du har en bra tirsdag. Og hvis ikke, så håper jeg at vi klarer å snu det mens vi nå skal være sammen fremover. Jeg håper I hvert fall at du har lyst til å være sammen med meg fremover, for du utrolig godt selskap uansett. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her 2 timer fra nå, og håper du har lyst til å være med så lenge du har muligheten.

dag har vi den 21. juli, og det var på denne dagen her tilbake I 1925 at biologilæreren John T. Scopes I Tennessee ble dømt for å ha undervist om evolusjonen, noe han fikk $100 I bot for denne gangen. Skulle ikke ha noe evolusjonslære da. Sri Lanka fikk verdens første kvinnelige statsminister allerede I 1960 faktisk. Sirimavo Bandaranaike het hun. I Lillehammer ble marokkaneren Ahmed Bouchiki skutt og drept av en israelsk terrorgruppe på denne dagen I 1973, og den offisielle kulderekorden ble funnet I Antarktis I Vostok. Minus 89,2 grader I Celsius var det der. Kan også ta med at Apple lanserte den første utgaven av iBook på denne dagen her I 1999. Og det noe av det som har foregått I historien opp igjennom.

satt og tenkte litt på at juli nå, den har jo 31 dager, det har jo for så vidt også august også. Det bare at enkelte måneder så gjør det seg bedre med 31 dager enn andre. Husker jo tilbake til januar, hvert eneste år så synes jeg det teit at januar har liksom 31 dager. Det en så lang måned hvor det liksom skjer så lite, så måneden går så sakte, og så det så mange dager i tillegg. Men juli, vi får sette pris på at denne måneden har 31 dager.

Er det førstemann til Mølla? Ja, det er førstemann til Mølla. I dag så er det rett og slett et ordtak. Den som kommer først til Mølla får først malt. Det er et ordtak som betyr at den som melder seg først får velge først, eller dele et begrenset tilbud. Og uttrykket er vanlig over hele Europa. I norsk så er det vanligst forkortet formen førstemann til Mølla. Så er litt sånn, da er det bare å skynde på her. Den som kommer først til Mølla får først malt mel, beskriver opprinnelig et grunnleggende køprinsipp for rekkefølgen når flere skal bruke en gode, og den eldste forekomsten av felleseuropeiske uttrykket finnes i Eikefon Vegorps Sakenspiegel fra 1230, sånn cirka, og er en av de viktigste eldste lovbøkene fra tysk middelalder, så har vi fått med det også. For det er jo viktig å få med seg hvem som kommer først i Mølla også.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes. Du må være 18 år for å delta.

har snakket om veldig mange ganger at søvn, det kjempeviktig for oss. Og så ser jeg nå at Børge Syversen, som professor ved Folkehelseinstituttet, han forteller til NRK at det opp til 20% av befolkningen som sliter med kroniske søvnproblemer, og at disse ubehandlede søvnlidelsene koster det norske samfunnet mellom 10 og 20 milliarder kroner I året. Hvordan dette skal gå, og hvordan vi skal få bukt med problemet, det må vi jo se litt nærmere på her. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Det altså 20% av befolkningen som sliter med kroniske søvnproblemer, og det koster mellom 10 og 20 milliarder kroner for de som ikke får den behandlingen. Vi skulle ikke tatt med oss noen tips da om hvordan man kan øke sjansen for å sove godt og sove når man skal. Først og fremst så handler det om å få mye lys tidlig på dagen, altså bare få det på, og så handler det om å komme seg fort i gang med dagen og bruke krefter sånn at man blir sliten i løpet av dagen. Deretter så må man jo legge opp løpet sånn at man kan roe seg ned før man skal sove. Og da er det jo viktig å gi tid og ro til kroppen og til øya, ikke minst telefoner og elektroniske duppeditter gjør det vanskeligere å roe ned kroppen, og det er de enkle og greie tipsene å ta med seg. Jeg tror ikke det blir enklere eller bedre oppsummert enn som så, så jeg håper du noterte nå.

Så enkelt, men så vanskelig allikevel. Men det litt viktig å ha fokus på det, for vi lærer jo stadig mer om hvor viktig søvnen for oss, og da det jo greit å holde litt fokus på det da, vet du. Og så viser det seg kanskje at det kan være enda enklere for menn enn for damer med den der søvnen, og jeg gruer meg litt grann til å snakke om dette her, men det forskning, så jeg skal prøve å ta seriøsitetsbrillene på ganske snart.

Søvnproblemer trenger ikke være et problem for menn, I hvert fall ikke hvis man har en partner, og at det som foregår mellom lakenene på stell. For menn blir ofte trøtte etter sex, og signalstoffet som dopamin, serotonin, oksytocin, vasopressin og prolaktin, det frigjøres under en orgasme og belønner hjernen med følelser av eufori og tilfredsstillelse. Men så det også noen av disse stoffene som stimulerer døsighet, særlig prolaktin knyttet til søvn, og nivåene når vanligvis toppen mens vi sover, men også da under en orgasme. Så det gjør rett og slett at menn under en orgasme vil føle mer på søvndyssenhet etter en utløsning ifølge forskninga.

slenger ut en liten hilsen til deg som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du har bursdag på samme dag som Erling Braut Haaland, du gitt. En superfotballstjerne fra Norge om dagen. Jens Lurås Oftebro også superstjerne, men I kombinert løypa dro med seg noen medaljer fra OL I Beijing der. Vi skal ikke glemme tidligere fotballstjerne Erik Myggen Mykland som har bursdag I dag også, og Otto Jespersen, komikeren. Gratulerer med dagen.

0: Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet I 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen I Krokstadelva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Tenk det, vi allerede halvveis igjennom sendinga I dag. Det har gått en time allerede. Vi har en time til framfor oss, og det gleder meg. Både at vi allerede halvveis, for det tyder på en god dag I og med at tida flyr av gårde, men det at det ikke på tide å si farvel riktig enda, det setter jeg også pris på. Navnet mitt Hanna, har du akkurat skrudd på. Velkommen inn her. Jeg håper du også har muligheten til å slenge deg på, og så skal vi bare kjøre denne tirsdagen.

I dag det den 21. juli, og den 21. juli den har ikke så mye ved seg av merkedager. Altså det finnes jo de som tett pakka med massevis av merkedager, som man rekker liksom ikke å ramse opp alt en gang. Og så har du de dagene som i dag da, hvor det egentlig ikke så mye å feire, bortsett fra fastfood-dagen som i dag. Noen ganger så kan det faktisk være det sunneste valget å bare kutte alt mas og stress rundt og være syltynn og sunn og heller bare hive innpå med en skikkelig kebab eller pizza eller hamburger eller pølse eller et eller annet lettvint og raskt som måtte friste, for næring viktig å få i seg uansett, og så handler det jo litt om det der med hverdagens kjas og stress og mas da. En gang iblant så det lov å gjøre det enkelt, men ikke hver dag da, det jo et eller annet med det også, med den der balansen da, som vi stadig snakker om. Det sommer og

Jeg vet at min navnedag, den befinner seg I januar et sted, men jeg føler at mine navnesøsken på mange måter har bursdag I dag. Det Johanne, Jane og Janne. Gratulerer så mye med navnedagen til alle tre. Jeg håper at det blir verdige feiringer for navnet du bærer. Vi tar med oss ord for dagen vi, som vi alltid gjør, og I dag det ukjent opphav. Det går som dette. Livet kanskje ikke festen vi håpte på, men vi burde jo danse når vi først her.

Verden full av tips og gledelige hacks I livet. Jeg stor fan av alt som kan gjøre livet enklere av kjedelige oppgaver I hvert fall. Og da går det an å teste den her som kommer fra TikTok, som handler om å halvere tiden på å tørke klesvasken. Trikset går som følger. Når du har lagt det nyvaskede våte tøyet inn I tørketrommelen, så finner du frem et rent tørt håndkle. Det tørre håndklet legger du inn I trommelen sammen med det våte tøyet, starter trommelen på ekstra tørt programmet, og etter cirka 15 minutter så kan du pause trommelen, ta ut det tørre håndklet, og så vil du kjenne at håndklet har trukket til seg mye av fuktigheten I det våte tøyet. For å få tøyet helt tørt, så starter du trommelen igjen og lar den gå I noen minutter til. Hvor langt tøyet må tromle videre, avhenger selvfølgelig av mengden klesvask. Det

Er det en ting jeg ikke ønsker I livet, så det Alzheimer eller demens. Det sykdommer som fryktelig vanskelig å få bukt med. Og det skyldes jo livsstil, risikofaktorer og gener, men det går an å redusere risikoen for å få demens. Bare noen enkle små saker. La oss ta en nærmere titt på hva forskerne har kommet fram til ganske snart.

0: Det så fint at du har fått på Sørlandsradion. Det riktig kanal, vet du. Jeg heter Hanna Fleischer og håper selvfølgelig at du blir med videre.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

er et forskningsprosjekt nå som prøver å finne ut hva vi kan gjøre for å holde hjernene våre friske så lenge som mulig. Demens er jo en sykdom som ofte rammer de som 80 år eller mer. Det en sykdom som man ikke kan behandle, men vi kan gjøre mye for å unngå det, kommer dette her forskningsprosjektet fram til. Og det gjør man enkelt, eller enkelt og enkelt. Man gjør det ved å prøve å holde hjernen ung. Og for å holde hjernen ung, så det noen punkter man må forholde seg til. Det å være nysgjerrig, det å lære noe nytt, det kjempeviktig. Gå ut og være sosial, snakke med folk, og akseptere folk, respektere folk, og så videre. Og så dette her med det fysiske da. Unngå høyt blodtrykk, være fysisk aktiv, stumpe røyken og unngå sykdommer som diabetes og unngå fedme. Og i tillegg så den lille tingen da, med å skaffe seg høreapparat og briller dersom man hører eller ser dårlig.

0: akkurat igjennom en liste om hvordan man skal holde hjernen ung. Grunnen til at man skal holde hjernen ung er jo for å unngå å rammes av kroniske sykdommer som demens når man blir eldre. Og ved å følge lista, ved å være nysgjerrig, sosial, unngå røyk, diabetes og høyt blodtrykk, det å være fysisk aktiv, skaffe seg høreapparat og briller dersom man trenger det, det reduserer muligheten for å få demens med hele 30%.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

synes jeg I grunnen at vi har dura på lenge nok. Nå det stopp. Det på tide å ta en pause. En pause fra tanker, gjerninger, uansett hva du styrer på med akkurat nå, så legg det fra deg. Legg det bort litt, og husk å gjøre det flere ganger I løpet av dagen. Bare korte, små pauser som gir en ekstra driv når man setter I gang igjen. Jeg bruker dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det fjerner andre tanker. Samtidig så det ikke sånn at man skal storkonsentrere seg for å få det med seg, fordi det jo ikke noe viktig informasjon som kommer allikevel. Og I dag så har jeg finnet en fakta som jeg faktisk har hørt før, så det jo fare for at du også har gjort det. Men det går som følger I hvert fall. I det øyeblikket du nyser, så stopper alle kroppsfunksjonene opp, inkludert hjertet. Det sier så mye det om hvor kraftig et nys

Der var to nye timer lagt bak oss. Vi har jo lært I dag blant annet da, at det kjempeviktig å holde hjernen ung, og jeg synes vi har lært litt av hvert. Så hvis du har hatt nysgjerrigper-hatten på, så skal du se at hjernen din har blitt litt yngre I løpet av de to siste timene. Min har I hvert fall det. Jeg gleder meg allerede til å leke nysgjerrigper I morgen igjen, samme tid, samme sted. Håper du har lyst til å være med da igjen. Ha en fin tirsdag. Ha det!

PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfrie annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, jeg ønsker deg en fortsatt god sommer, og velkommen til en ny utgave av Sommerblanding. La meg først beklage den litt dårlige stemmen, jeg har vist pålatt meg et virus I sommer. Jeg vet ikke helt hvordan det skjedde, men sånn det bare. Når det gjelder innhold denne timen, skal vi snakke litt om fotball-VM og reiseskader. Fordi tall fra Trygg Forsikring viser at det en stor økning I antall reiseskader blant norske supportere og reisende I USA. Vi skal også høre om Mia, 23 år, som årets yngste kvinnelige deltaker I Norseman. Det som driver meg ønsket om å bygge robusthet, sier hun. Mer om det snart. Den norske storfilmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns roman, får verdenspremiere på en av verdens mest sentrale filmfestivaler. Mer om det snart. Og den første bemannede månelandingen skjedde natt til 21. juli 1969. Det må vi jo snakke mer om denne timen, og det skal vi. God sommer!

da ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Dessverre, i Nord-Norge så fortsetter det guffende sommerværet med gråvær og litt regn. Etter hvert så blir det mest oppholdsvær, opp igjen 13 grader på det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så er det ikke så veldig mye bedre. Det er ventet opp igjen 16 grader på det varmeste. Perioder med regn, etter hvert for det meste skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt mer skiftende skydekke, men ikke så veldig varmt. Opp igjen 17 grader da, i morgen, da kommer også sola fram. Ellers delvis skyet oppholdsvær, faktisk mer skyet.

Fotball-VM ga en økning I reiseskader, melder Trygg. Juni og juli har gitt en markant økning I antall reiseskader blant norske supportere og reisende I USA. Tall fra Trygg Forsikring viser en økning på omtrent 40% I antall skader sammenlignet med samme periode I fjor. Når så mange nordmenn reiser langt, ofte med flere mellomlandinger og tettpakkede reiseplaner, ser vi naturlig nok flere hendelser knyttet til bagasje, sykdom på reise og forsinkelser I reiseruten, sier kommunikasjonsrådgiver I Trygg Espen Borge. Og det som oppsiktsvekkende at avbestillinger til USA har falt med over 60% I samme periode sammenlignet med I fjor. Folk har nok vært sulteforet på å se Norge I VM etter så mange år, sier Borge. Terskelen for å gå glipp av en slik opplevelse trolig høyere enn den for en

vanlig ferie. Store folkemengder, lange reiser, det at mange tillegg har måttet reise innenriks i USA for å få med seg flere kamper, har nok ført til flere skader, sier Borg i en pressemelding.

er pollenvarslet med nytt fra Astma- og Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes i moderate mengder. Burotpollen ventes i beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen i beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens i Møre og Romsdal er moderat spredning av gress. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gress og burot, mens de sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er moderat spredning av gresspollen. Trøndelag har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør av betydning. Nordland ingenting å melde. Troms har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør. Og Finnmark, beskjeden spredning av gresspollen kan du regne med de neste dagene.

så er det bare en ukes tid igjen til Norseman, og der deltar 23 år gamle Mia Valsø-Len. Hun I utgangspunktet ultraløper, og har I sin unge alder allerede rukket å fullføre en rekke løp, deriblant Oslo-Bergen Trail på 600 kilometer. Selv ikke da tok hun seg helt ut. Nå begir hun seg ut på et nytt eventyr, nemlig verdens mest ekstreme triathlon, Norseman. Og for meg har aldri løpsresultater, plasseringer, tider vært noe viktig, sier hun. Det som driver meg ønske om å bygge robusthet, oppsøke situasjoner som skremmer meg, og finne ut hvem jeg når det blir vanskelig. Og Norseman på mange måter den ultimate arenaen for akkurat det, sier ultraløperen I en pressemelding fra Storyhouse Egmont. Det snakk om 3,8 kilometer svømming I Hardangerfjorden, sykling 180 kilometer fra Eidsfjord til Austbygde, og så det full maraton fra Austbygde og til toppen av Telemark, nemlig Gausatoppen. Det starter klokka 5, lørdag 1. august, om ikke så lenge. Yes!

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer, og nå det varmt mange steder. Det regner sydentemperaturen I havet, hvis vi skal tro oversikten fra Yr I hvert fall. Vi kan jo starte helt sør I landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader I vannet I Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader I Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 I Holtefjorden. Grimstad også 27 grader I Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye. 26 grader I vannet I Gilsvannet. Og I Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter I Rogaland. Råsavatnet I Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet I Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og I Lund det 25,5 I Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Et av de mange utsalgsstedene bunnpris I Grimstad. For å delta må du være 18 år.

en norsk storfilm får premiere i Kanada. Der Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman, som får verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto under programmet Special Presentation i september. Dette er en internasjonal filmfestival som foregår fra 10. til 20. september. Det er en av verdens største og mest sentrale internasjonale filmfestivaler, skriver NTB. Og direktør i Norsk Filminstitutt, Kjersti Moe, sier at invitasjonen til Toronto International Film Festival er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands film og de kunstneriske ambisjonene bak prosjektet. Direktøren forteller at med utgangspunkt i et av de mest betydningsfulle verkene i norsk litteratur, romanen som ga Knut Hamsun Nobelprisen i litteratur, så har Moland skapt en film som nå skal møte et internasjonalt publikum på en av verdens viktigste filmfestivaler. I rollene finner vi blant annet Gard Eidsvoll, Anders Baasmo og Oddgeir Thune.

flotte Valdimir og havets spioner. Fiskeren Joar Hesten oppdager en hvitval ved Rolfsøy Finnmark i 2019. Det dokumentarserie på NRK 1 fra klokka 20.05. Europas fem verder. Isbjørn og regn kjemper for tilvære i nord. Middelhavet hjem for flamingo og dødelige koraller. Det dokumentarserien, det vel naturdokumentar. 23.10 begynner det på NRK 2. Gåten Orderud kommer i reprise på NRK 3. Hvem avfyrte egentlig de dødelige skuddene på Orderud gård undertitlen. Det altså noe som skjedde i 1999 som du får se mer om 2055 på NRK 3. Og tannlegen Oss oppdager at hans nye nabo en tidligere gangster. Og han får en idé. 21.00 på TV3+. The Whole Nine Yards filmen. Nei!

Det var på denne dagen i 1969 at den første mannen gikk på månen. Det var da Apollo 11 landet, og Neil Armstrong ble det første menneske som satte sin fot på overflaten. Han uttalte de berømte ordene: «Det er et lite skritt for et menneske, men et stort sprang for menneskeheten». Og hvis du hører at det skjedde 20. juli, så er det for så vidt riktig, men det var i USA. Norsk tid så skjedde det 21. juli, fordi det skjedde på natta norsk tid. Det var altså Neil Armstrong og Buzz Aldrin som gikk på månen. Michael Collins fløy kommandomodulen i bane. Saturn V-raketten tok dem til månen, men selve landingen ble utført med månelandingsfartøyet Eagle. Astronauten oppholdt seg på månen i 21 timer og 36 minutter og samlet inn steinprøver samt utførte vitenskapelige eksperimenter. Kameraene som astronautene brukte for å forevige hendelsen på månens overflate var produsert av et svensk selskap.

Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen I Krokstadelva. Brannen startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminalteknisk undersøkelse ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding. Mitt navn Kyrinal, og her det sommerstemning for alle penger. Beklager den litt dårlige stemmen, jeg har vist pådrett meg litt virus, men jeg synes ikke det var grunn nok til å la være å ha sending, for jeg synes det så hyggelig å være her om sommeren. Når det gjelder innhold denne timen, skal vi snakke litt om hunder, fordi flere hunder sitter løs i bilen under kjøring. Det kan få alvorlige konsekvenser. Husk at det en grunn til at det lovpålagt å sikre hunder mens man kjører bil, advarer et forsikringsselskap. Og det å besøke en fornøyelsespark eller dyrepark kan være ganske dyrt for en barnefamilie. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste, og samlet har laget en oversikt over hva du får for pengene. Vi skal også høre at utendørs sex noe nesten 8 av 10 nordmenn vil ha, det viser en undersøkelse. Ikke overraskende sier en seksolog hvorfor hun sier det, for de vet det hvis du følger med denne timen. Og ha en fortsatt fortryllende sommer.

0: ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Dessverre i Nord-Norge så fortsetter det guffende sommerværet med gråvær og litt regn. Etter hvert blir det mest oppholdsvær, opp igjen 13 grader på det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så det ikke så veldig mye bedre. Det ventet opp igjen 16 grader på det varmeste. Perioder med regn, etter hvert for det meste skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt mer skiftende skydekke, men ikke så veldig varmt. Opp igjen 17 grader da, i morgen, da kommer også sola fram. Ellers delvis skyet oppholdsvær, faktisk mer skyet enn delvis. Når det gjelder Sørlandet så ser det ganske fint ut. Det ventet perioder med pent vær. Solskinn fra skyfri himmel i perioder altså. Ellers delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, opp i 26 på det varmeste. På Østlandet så det også vendet opp i 26 grader på det varmeste. Etter hvert en tanke kjøligere, men fortsatt over 20 grader. Og delvis skyet oppholdsvær. Perioder som blir rett og slett pent vær.
1: Det er sommer og ferie!

Forsikringsselskap advarer mot å ha hunden løs i bilen. Det er Trygg som skriver at flere hunder sitter løs i bilen under kjøring, noe som kan få alvorlige konsekvenser. Husk at det er en grunn til at det er lovpålagt å sikre hunder mens man kjører bil, melder Trygg Forsikring. Dette er noe mange observerer langs veiene, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer. Hunder som sitter usikret i for- eller baksetet, eller i verste fall på fanget til den som kjører. Det er både ulovlig og livsfarlig, sier Stenseth, og hun minner om at hund i bil skal sikres på lik linje med andre passasjerer og annen last. En løs hund kan distrahere føreren, hindre sikten, eller komme i veien for ratt og pedaler, advarer hun. Og ifølge Trygg Trafikk vil en hund på rundt 20 kilo tilsvare en kraft på omtrent 200 kilo dersom bilen bråstopper i 50 km i timen. Så det kan jo virke koselig å ha hunden tett på seg i bilen, men det er altså en stor risiko, sier skadesjefen.

I dag, det navnedag for Johanne, Janne og Jane. Johanne kommer av det hebraiske guttenavnet Johanan, Gud nådig, mens Janne og Jane kortformer. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Nesodden. 04.35 det soloppgang, solnedgang 22.14. Og i New Orleans det soloppgang 06.12, solnedgang 20.00. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med Erik Myggen Mykland, kjent fotballspiller. Han ble født i 1971 på denne dagen, mens komiker Otto Jespersen ble født i 1954, også på denne dagen da, selvfølgelig. Fiolinist Isak Stern ble født i 1920, og visesanger Vidar Sandbeck i 1918. Ernest Hemingway, kjent amerikansk forfatter, han ble født i 1899 på denne dagen. Og vi tar med økolog og zoolog Magnar Nordrehaug, som ble født i 1939.

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark er på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356. Hundrefossen på andre 2380. Og Dyreparken i Kristiansand den dyreste med 2576 kroner.

er det plass til noen flere badetemperaturer, og i Telemark så er det nå all grunn til å hoppe i havet ifølge Yr. Bamble for eksempel, Brevikstranda 22 grader i badevannet. I Dragedal så meldes det om 19,8 grader ved Toke Brygge, og i Kragerø 18,8 ved Gunnarsholmen. Ved Kilen i Kviteseid så er det 21 grader i vannet, og i Nissedal så er det 19,7 ved Båthusbukta. Notodden så meldes det om 20,4 grader ved Folsjø, og i Seljordsvannet 22,2 grader. Og i Tinn slår Blefjell Camping til med 25,4 grader. Vi tar med Vestfold også, Færder, der melder Risbrustranda om 21,8 grader, og det 23 grader ved Holmestrands Hagasandbukta. I Larvik så meldes det om 24 grader i vannet ved Blokkebukta Camping, og i Horten 21 grader ved Steinsnes. Sandefjord 18 grader ved Vårnes, og i Tønsberg 19,1 ved Furulund.

Tre av fire frykter feriesvindel. Når nordmenn på ferie, så det en svindelform de klart mest oppmerksomme på. Kortsvindel troner på en soleklar førsteplass over hva folk ønsker å styre unna I sommer. Det ikke så rart, sier Torgeir Pettersen, som sikkerhetsspesialist I Frende Forsikring. Dette en av de vanligste svindelmetodene vi ser I ferier, og den kan bli både dyr og vanskelig å oppdage med en gang, sier Pettersen. De har laget en undersøkelse, nærmere bestemt Norstat har gjort den for Frende. En undersøkelse som viser hva nordmenn mest redde for når de på ferie. På åttende plass det VIPS-svindel, på sjuende plass falske QR-koder, på sjette plass å bli lurt ved leie av bil. Falske lenker I SMS på femte plass, og blir lurt av taxi på fjerde. På topp tre åpne nettverk på hotell, flyplass og kafé. Andreplassen å bli hacket, og førsteplassen kortsvindel eller skimming. Det 54% desidert flest som redde for når de på ferie.

0: Kinotipset denne gangen superhunden Charlie. Det den generte gutten Danny som får livet snudd på hodet når hunden hans, som heter Charlie, utvikler superkrefter og blir til den største superhelten verden noensinne har sett. Danny lever altså i sin egen fantasiverden, der han og hunden Charlie superhelter. Når Charlie plutselig blir bortført av romvesener, vender han tilbake med ekte superkrefter, som den spektakulære superhunden Charlie. Det skriver Filmweb om og dagens kinodips. Mens Charlie blir en global sensasjon, savner Danny bestevennen sin mer og mer. Berømmelsen trekker Charlie bort fra ham, omgitt av presse, fans og maktpersoner som vil utnytte ham. Samtidig vokser misunnelsen hos nabokatten Puddy, som selv har formidable krefter. Sammen med sin kattegjeng legger han en plan for å styrte superhunden Charlie og ta kontroll over verden. Truls Svensen gir stemme til Charlie denne morsomme, varme og actionfylte animasjonsfilmen Superhunden Charlie.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og

Har du sarte ører, så bør du lukke dem i 58 sekunder, for nå skal vi snakke litt om sex. 8 av 10 nordmenn vil gjerne ha sex utendørs, ifølge en sexundersøkelse som nytelse.no har offentliggjort. Og det ikke overraskende, sier seksolog Maria Ebbestad. Utendørs sex i det offentlige høyt på lista over seksuelle fantasier, og undersøkelse gjennomført av YouGov kommer det frem at hele 77% kunne tenke seg å ha sex i det fri, eller har det jevnlig. Det står ikke så mange, hvor mange som faktisk har det, men 8 av 10 kunne tenke seg eller har det. Av de fleste vil ha sex i skogen, men stranda, vannet og fjellet kommer hakk i hjel på listen. Sommeren er høysesong for romantikk, sier Ebbestad. Og når varme kvelder, ferie og vakker natur møtes, så er det ikke så overraskende at så mange nordmenn fantaserer om sex i det fri. Så kan det kanskje være spennende for de som deltar, men husk at offentlig sex i utgangspunktet er ulovlig.

0: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen som har vært diskutert siden 2023 kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen I Krokstadelva. Brannen startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder. Tre slaget, tre omganger til veien mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren, du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten

Den kommer til slutt, og det betyr at det ikke noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer 3 her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer 1. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det imidlertid ikke dette han kjent for.

Jeg har funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Janne. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass. Eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag. Og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se. Det ble satt kullerekord i Vostok, der vi i Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader dette var i 1983. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 I Tvedestrand. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i Det Hvite Hus i januar 2025.

noen navn som stod oppført i almanakken i dag, og det Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud nådig. Janne en kort form, og Jane eller Jane også en kort form av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager så det flere som står oppført her. Skal vi se... Hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961. Og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født i 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han bursdag i dag. Og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne ut hvorfor. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av. Og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012. Og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også. Videre ut om dette, og det forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway selv.

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen I Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

Åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Takk for at radioen på. Hadde vært trist om jeg satt her alene. Jeg ser ikke bort ifra at jeg har sittet her mutters alene ved anledning, men jeg vet at jeg ikke gjør det i dag. Blant annet fordi det spinner inn meldinger fra den ene og den andre kant. Miriam har sendt meg en Snapchat hvor det spises is. Klokka er vel is? Et eller annet sted står det. Ja, det er helt riktig. Fortsett med det. Jeg er lett påvirkelig, så nå sitter jeg også og planlegger en liten isspising. Og husk det at sommer i Norge, det handler jo mer om psykologisk innstilling enn hvordan det faktisk er på utsiden. Nå har vi jo vært heldige og fått noe varmt vær og sånn, men jeg går ut i shorts og t-skjort og spiser is om det er 5 grader, hvis det er juli altså. Bare så det er sagt, vi skal kaste oss ut i enda en runde kaffepause-quiz om et øyeblikk.

det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen.

Det kvisses I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Det er en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det er noen merkedager i dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det den store junk food-dagen. Vær noe for noen dagen er i dag. Det er også dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det er et kompliment hvis du sier at du, det er å ta med en apekatt ut og spise dagen i dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det i hvert fall. Det er dessuten den store globale klem dine barn-dagen i dag, og det å gi sitt barn en klem, det da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles godt.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at jeg avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Det er en ting jeg forbinder med kirken over nesten noe annet, og det er salmer. Når man I en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom I mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato I 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet I grunnloven. Jødeparagrafen en del av paragraf 2 I grunnloven, var der fra 1814 til 1851. Og den siste setning der, så står det «Jøder fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må holdes. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der. And there she was.

jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene er da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette er det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, er altså dårlig kvalitet, og det ser ut som det er en gris som flyr og under seg holder en sjøstjerne. Men det er ikke det. Det er 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som er dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.

Vi er kommet til veis ende i dagens kaffepause, denne tirsdagen. Og tirsdager, de kan jo være så mangt. Jeg har hørt fra noen kolleger her at de har stålsatt seg litt foran morgendagen. For 22. juli og 15-årsjubileum, eller markering av terrorangrepene i regjeringskvartalet Utøya, det kan vekke følelse for noen og enhver av oss. Og selv kongen var jo på gråten når han snakket til folket fra Rådhusplassen den gang. Nå er vi kommet såpass langt at vi begynner å få litt avstand til det, selv om den verker litt fortsatt. Og jeg må advare om at det kommer til å dukke opp en hel del i nyheten i dag om akkurat dette, så vær forberedt. Men morgendagen, den tar vi i morgen. Nå er det tirsdagen som gjelder, nyten. Og som vi har hørt, vi har fått meldinger om isspising, og det synes jeg vel egentlig høres ut som en perfekt ting å gjøre den 21. juli, så gjør gjerne det, hvis du har mulighet, og ikke er allergisk eller laktoseintolerant eller noe sånt.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil du for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av de mange utsalgsstedene Morvik Kiosk på Bergemoen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

lytter til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel, og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her sangen hans Ingenting

0: La Kato med sangen smelter, og Kato kan du oppleve på Superstyp-festivalen I Lillesand, som går av stabel 23. til 25. juli, og 24. til 26. juli, da blir det laksefestival I Flekkefjord. Der kan du høre blant andre Halvor Priset. Her Halvor Priset med sangen Ut av Oslo.
1: Jeg får en

og Halva Priset heter bandet, og de kan du oppleve live på Laksefestivalen I Flekkefjord 24. til 26. juli. Og Risør, de har sin egen trebåtfestival. Den går av stabel 30. juli til 1. august. Og der kan du blant annet høre Stian Solli, og han skal opptre for oss der. Og her sangen Snekkepop.

Det var Stian Solli med sangen Snekkepop, og Stian Solli kan du oppleve på scenen på Risør Trebåtfestival 30. juli til 1. august, en av de dagene. Og vi skal videre og høre mer festivalmusikk, for 6. til 9. august, da blir det Skaldyrfestival i Mandal, og der kan du høre blant andre Staysman. Her er en sang han har spilt inn med Hagle, nemlig Bygda. Musikk.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bumerang heter sangen der altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok Tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det Sordal. Han opptrer 26. august. Her en sang av han, Bon Voyage.

Fra Sordal, som fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Countryartisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det også tittel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Synnevom 16, og hun opptrer på Ravnedalen live mellom 16 og 18 juli. Og hun opptrer også på Treungenfestivalen i Telemark. Det mellom 29. juli og 2. august. På Treungenfestivalen finner du også Didi Velle. Du finner Staysman, Postjordbygge, Rotløs, Admiral P og mange flere. Her Didi Velle fra Mandal med låta Drunk Punk.

Det var Diddy Valle med låta Drunk Punk. Og Diddy Valle kan du høre på Treungen Festival som arrangeres I Telemark mellom 29. juli og 2. august. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå skal vi høre Koffer fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Yeah.

var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Engqvist en svensk som bor i Risør. Her låta Elskad og Hatad.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

0: har funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Janne. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass. Eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag. Og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se. Det blir satt kullerekord i Vostok, der vi Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader dette var i 1982. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.
1: Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volume på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt

noen navn som sto oppført i almanakken i dag, og det Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud er nådig. Janne en kort form, og Jane, eller Jane, også en kort form av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som står oppført her. Skal vi se hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961, og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født i 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han har bursdag i dag, og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

Ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre I dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer en. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar J.D. Vance, som først het Bowman, det navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget I 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være I. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med, og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, det gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av. Og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012. Og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også videre ut om dette, og det forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway selv.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du må være 18 år for å delta. Et av stedene du kan kjøpe banger Rema 1000 i Risør.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen!
0: Vi åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Takk for at radioen på. Det hadde vært trist om jeg satt her alene. Jeg ser ikke bort ifra at jeg har sittet her mutters alene ved anledning, men jeg vet at jeg ikke gjør det i dag. Blant annet fordi det spinner inn meldinger fra den ene og den andre kant. Miriam har sendt meg en Snapchat hvor det spises is. Klokka vel is? Et eller annet sted står det. Ja, det helt riktig. Fortsett med det. Jeg lett påvirkelig, så nå sitter jeg også og planlegger en liten isspising. Og husk det at sommer i Norge, det handler jo mer om psykologisk innstilling enn hvordan det faktisk på utsiden. Nå har vi jo vært heldige og fått noe varmt vær og sånn, men jeg går ut i shorts og t-skjort og spiser is om det 5 grader, hvis det juli altså. Bare så det sagt, vi skal kaste oss ut i enda en runde kaffepause-quiz om et øyeblikk.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det. Om du har sett den eller ei, lykke til!

0: Det quizzes i kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten i de små grå rundt omkring i alle de små leiligheter, hus og hytter i området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle i filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje er dette hva som er utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til i dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det er noen merkedager i dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det den store junk food-dagen. Vær noe for noen-dagen er i dag. Det er også dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det er et kompliment hvis du sier at du, det er å ta med en apekatt ut og spise dagen i dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det i hvert fall. Det er dessuten den store globale klem dine barn-dagen i dag, og det å gi sitt barn en klem, det er da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles godt.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at jeg avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

er en ting jeg forbinder med kirken over nesten noe annet, og det er salmer. Når man er i en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det er jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom i mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato i 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet i grunnloven. Jødeparagrafen er en del av paragraf 2 i grunnloven, var der fra 1814 til 1851. Og den siste setning der, så står det: «Jøder er fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må tåles. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der.

Jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her er altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene er da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette er det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det er kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, er altså dårlig kvalitet, og det ser ut som det er en gris som flyr og under seg holder en sjøstjerne. Men det er ikke det. Det er 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som er dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.

Vi er kommet til vei sende i dagens kaffepause denne tirsdagen. Og tirsdager, de kan jo være så mangt. Jeg har hørt fra noen kolleger her at de har stålsatt seg litt foran morgendagen. For 22. juli og 15-årsjubileum, eller markering av terrorangrepene i regjeringskvartalet Utøya, det kan vekke følelse for noen og enhver av oss. Og selv kongen var jo på gråten når han snakket til folket fra Rådhusplassen. Den gang. Nå er vi kommet såpass langt at vi begynner å få litt avstand til det, selv om den verker litt fortsatt. Og jeg må advare om at det kommer til å dukke opp en hel del i nyheten i dag om akkurat dette, så vær forberedt. Men morgendagen, den tar vi i morgen. Nå er det tirsdagen som gjelder, nyten. Og som vi har hørt, vi har fått meldinger om isspising, og det synes jeg vel egentlig høres ut som en perfekt ting å gjøre den 21. juli, så gjør gjerne det, hvis du har mulighet, og ikke er allergisk eller laktoseintolerant eller noe sånt.

0: Jeg har funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Janne. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass. Eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag. Og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se. Det ble satt kulderekord i Vostok, der vi Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader dette var i 1982. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volym på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

noen navn som sto oppført i almanakken i dag, og det Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud er nådig. Janne er en kort form, og Jane, eller Jane, også en kort form av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som står oppført her. Skal vi se hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961, og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født i 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han har bursdag i dag, og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

Ja, det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne ut hvorfor. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av. Og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012. Og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også videre ut om dette, og forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway selv.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på tre raderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. For å delta må du være 18 år. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes.
2: Det sommer og ferietid!
0: Radio. Vi åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Takk for at radioen på. Hadde vært trist om jeg satt her alene. Jeg ser ikke bort ifra at jeg har sittet her mutters alene ved anledning, men jeg vet at jeg ikke gjør det i dag. Blant annet fordi det spinner inn meldinger fra den ene og den andre kant. Miriam har sendt meg en Snapchat hvor det spises is. Klokka vel is et eller annet sted, står det. Ja, det helt riktig. Fortsett med det. Jeg lett påvirkelig, så nå sitter jeg også og planlegger en liten isspising. Og husk det at sommer i Norge, det handler jo mer om psykologisk innstilling enn hvordan det faktisk på utsiden. Nå har vi jo vært heldige og fått noe varmt vær og sånn, men jeg går ut i shorts og t-skjort og spiser is om det 5 grader, hvis det juli, altså. Bare så det sagt, vi skal kaste oss ut i enda en runde kaffepause-quiz om et øyeblikk.

Det kvisses, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så her har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det. Om du har sett den eller ei, lykke til!

Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Det er en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det er noen merkedager i dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det den store junk food-dagen. Vær noe for noen dagen er i dag. Det er også dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det er et kompliment hvis du sier at du, det er å ta med en apekatt ut og spise dagen i dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det i hvert fall. Det er dessuten den store globale klem dine barn-dagen i dag, og det å gi sitt barn en klem, det er da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles godt.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at jeg avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette ikke en moderne film, altså.

Det er en ting jeg forbinder med kirken over nesten noe annet, og det er salmer. Når man i en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom i mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato i 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet i grunnloven. Jødeparagrafen er en del av paragraf 2 i grunnloven, og var der fra 1814 til 1851. Og den siste setning der, så står det: «Jøder er fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må tåles. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der.

Jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, altså dårlig kvalitet, at det ser ut som det en gris som flyr, og under seg holder en sjøstjerne. Men det ikke det. Det 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.